chim anase oni padu akwa ba bi na sabe dem di aba ho a eh da bi wo bi na se ye wo wo mo asebe wo mani afra a wo ye professors na se sabe ye wo mo asebe o wo so won tumi nante enso wo ye lawyer kese pa me kwakwa to mi hunu lawyer fo ni bia sabe sabe mpadu aso boni die kwa wo ba ye de o te hwir mu na eba but asem wo be di no wo a wo gina sabe wo so na aso mpo no won tumi ni nyina na se wagye atumi se wo no so ye obi ti mi se wada ji tumi se me so mi ye obi emfa ho obi betimi aka kire se na wo de o ho kra nyefe na obe ma me be waru aba me waru kwa oboa e ma ne mfa bibia nhuna nhuna na da o wo ye obi wate enye obi a de she wig e fata no enye bi tra ba bi ponko aba so nye obi a de twa e fata no ti mi se o mu se wo so ye obi wate na fe iyan ko ye no ye ba ne sa na ye te ye ho ase ye obi a ye man krofo nsem bi o maka e mu ya ba mu enu ase me ka chiro se na me de ya adabo ye example ono awaje atum se ese be se na otie bi ya no pe na ne nua na wono mpo na otie se na otie bi anzo so for example ase me ka e bi ya ne nua bi ya ni ho afra lu preda so ya adabo nam ye tru su ko ba sa this is Mike 2, baby. And this is Sophia Kwanso. Adama for Muti Trotro drivers now free. Commercial driver for you now. Online drivers, Bolt, Ney, Uber, Ney, Yango, Ney, Omega. That's your chair, Munina. Mum, volume, Kakra, because of correct, Votar region kwa so mo so ma volume kakra central region kwa so ta di kwa mo so ma volume kakra ofodu ya fo mo ma volume kakra enko ko fo mo ma volume kakra enyinam afi e enam se akra sek odoko malam weja number bi ya obi ma volume medase pa medase era sa me so adjuma ye nyina no ye da chinti o ye da chinti ye adjuma ye da chi da chi asemu the man we fo ba ye aba be bo akwan ho do bebre so se ene kakra bi a obe ode betototo ho bia ne ye insurance de man se da chi bibi si a ye man almost 20,000 Ghana cedis now so their people ni ase nisu mpe yi ne pa ba ze if it is not my way then say no way.

ya menye ma ye basa me se first me ku sisi me ko so nka ohun me ati mo se yi o be ni en so so se ma fofo na me fo adun twa na me dwin